0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: В зимку снежень прийде, змініць вёсны мае, усміхнуцца

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Раніца з Рація і 11 жнівня у авторак. Ще раз вельмі сердечно вітаю усіх тих, які я вже знам від самого початку, і тих, які до нас долучаються, чи перед виходом до праці, чи просто вже встали, хоча я не у відпочинку. Перед хвилиной говорили мы про житчо белорусов, довольно мало активное житчо белорусов в Армении, а коли говорили про Армению, то треба так само зауважить, что сегодня Армения отзначает День национальной идентичности. Вось такая цікавінка з самой раніцы. Думаю, што такіх цікавінак пастараюся вам данесці яшчэ сёння некалькі таксама.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рація, і 21 хвилин застається до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. Ти, як і я, з нами від початку, а навіть ще з того часу, коли не було 6 години, думаю, що у календарі рації, так само, як і я, звернули увагу, що сьогодні чергова гадавина демонстрації гіпі, яка я мала місце у Гародні, може тепер крихи більш інформації на гетую тему. Демонстрація хіпі у Гародні відбилася 11 жнівня 1971 года на площі Савєцькій. Каля сотні молодих людей з плакатами «Руки преч ад довгих волосов», «Спиніте терор», «Свободу рок-н-ролу», Алію Ніді Слов пройшли колоной по старим городі до Савєцької площі. Хлопці були з довгими волосами, апранутия у штани клош, кашулі у квітку, у квітачку, некоторія з завушніцей. Один юнак ішов з бойовим півнем на ланцужку. На площі їх чекала міліція, яка жорстко розогнала демонстрацію, правила затримання юнаків. Негативно до молодих людей під час акції ставилися некоторі обурені знішнім виглядом демонстрантів громадяни. Про резонанс, який удільники демонстрації хіпі виробили у світі, громадяни БССР могли чути тільки з ефіру ворожих голосів. Открытых документальных сведений у того, что в жнивне 1971 года отбывалось на Советской площади у Гродне, нема. Информация про акцию заховывается про суспамины шведков и удельников. Так что, как бачите, что ще такого мела место у Советском Союзе и мела это место у Беларуси?

0: радио «Рация». «Рация».
1: Украіна разглядае беларускае пытанне праз прызму ўласнай бяспекі, адзначыў інтэрв'ю для нашага радыёпасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён каардынуе супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і займаецца пытаннямі беларусаў ва Украіне. На размову запрашае Яна Запольская.
2: Гость рации.
3: Два месяца минуло с травинского визита Светланы Тихановской в Киев. Заточение Светланы Тихановской от многих экспертов гучит такое значение, что это был историчный визит. И вы погоджаетесь с такой назвой?
4: Ну, то, что відбулося в минулому, уже в любом випадку є історією. І її перший приїзд в Україну в якості лідера білоруських демократичних сил тут дійсно є вже певною історією. І це точка, ну, цікава і корисна для наших стосунків.
3: Що змінилося після цього візиту? Чи нещо змінилося у цих стосунках?
4: Ви знаєте, я б не надавав би аж такому великого там ключового значення самому візиту, тому що сам візит це вже стало ознакою зміни в стосунках української держави з білоруськими демократичними силами. Ну ж таки, нагадаю, що це вже не перша зустріч Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським. Була у Вільнюсі в січні місяці. Це просто, ну, етапи нашої взаємодії, які мають прояви через контакти, комунікації, зустрічі. Просто зустрічі, вони потрапляють на обкладинки там видань і стають відомі більш широкому загалу, але вони є просто проявом тих комунікацій, які вже встановилися.
3: Звернуся, процитую, магчыма, українського політолога Євгена Магду, який лічить, що в принципі нічого не відбувається тепер ось у таких білорусько-українських стосунках, і Україні тепер троху не до білоруського питання.
4: Насправді, при всьому нашій увазі до білорусько-українських стосунків, якщо ми візьмемо будь-який етап історичного існування незалежної Білорусі чи незалежної України, то завжди переважно були якісь більш важливіші справи. Це не означає, що цієї взаємодії не було. Просто в якийсь момент буває щось більш нагальніше. І державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. То білоруській спільноті я б, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі. І безпековий формат, він також не однорівневий. У нас є величезна загроза з боку Росії. Вони на нас напали, і ми відбиваємося. Ми намагаємося вижити і перемогти в цій боротьбі. Я не скажу, що це, там, на жаль чи на щастя. Становище Республіки Білорусь в цій війні має своє місце. І воно там не більше і не менше. Нам би дуже не хотілося, щоб Республіка Білорусь вступила повноцінно в цю війну. І більшість наших зусиль якраз на це і направлена. І якщо комусь здається, що там до цього ми там щось не робили, а зараз там щось робимо, правильно робили чи правильно не робили, то це не зовсім так, тому що це не та оптика. Треба дивитися через оптику, що Україна намагається вижити і не програти у цій війні. І білоруське питання, воно може або заважати в цій справі, або сприяти. Мені б дуже хотілося, щоб білоруси сприяли Україні в її боротьбі. І всі зусилля направлені на це.
3: А якою ви бачите найперше своєї пріоритетної задачі у вашій праці як посла?
4: Ну, я як посол з особливих доручень маю певні функціональні обов'язки, які полягають в вивченні ситуації по білоруському треку і налагодженню комунікації з білоруськими демократичними силами. Тому я на цій конференції.
3: Як вы мяркуеце, ці ёсць шанец у бліжэйшай перспектыве неяк пераламіць украінскую грамадскую думку? Я маю тут на ўвазе, што стасунак стаўлення да беларусаў, ну, вельмі негатыўнае, можна сказаць.
4: Вы знаеце, я ще памятаю пачатак шырокамаштабнага вторгнення і яка было стаўлення до Беларусі в той перыяд. І ті зусилля, які і я, і мої колеги, зокрема з експертного середовища, і в тому числі і на форумах Острожських, використовували для зміни ставлення українців до білорусів як до народу, мені здається, що ми досягли, ну, досить значного прогресу. Тут величезна роль, звісно, і позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, ну, то ця фраза, яка там розлетілася, що Лукашенко готовий зустрітися з президентом України будь-де, будь-коли, але от Світлана Тихановська вже тут, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті. Якщо це, звичайно, не ті білоруси, які підтримують Росію в її агресії. Знову ж таки, от є ряд громадян Білорусі, які воювали на боці України і потрапили в український полон. Ну, у них брали інтерв'ю, ну, там чутно, що немає негативного ставлення чи якогось, ну, такого зневажливого ставлення. До них є ставлення як до військовополонених. Ми виконуємо ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе українська держава.
3: Хочу спитати про становище тих білорусів, які живуть в Україні, не маючи українського громадянства, і приходять принамсі такі медійні сигнали, що усе частіше є проблеми з документами, з легалізацією і так далі. Ці є можливість ніяк впливати на гэтую ситуацію? Ці гэта вельми моцно, ну, не ведаю, зв'язано з питаннями безпеки і тяжко на гэта впливати?
4: Ну, це дійсно питання, яке пов'язане перш за все з питаннями безпеки. І, знову ж таки, питання легалізації – це зона відповідальності Міністерства внутрішніх справ, яку вона реалізує через Державну міграційну службу, яка в своїй діяльності ґрунтується на існуючій законодавчій базі. Міністерство закордонних справ з свого боку, і це позиція міністра, і я намагаюся сприяти білорусам вирішенню цих проблем. Можливості вирішення, вони досить обмежені, тому що все-таки ми намагаємося дотримуватися всіх процедур і норм. Ми хочемо навіть в умовах війни залишатися демократичним суспільством, і де панує право. Якщо закон говорить отак, отак, отак, ми його намагаємося дотримати. Я розумію, що закони не завжди, ну, ідеальні. Вони створювались в інших умовах, під інші вирішення інших питань. Деякі закони потребують уточнення змін. Але це, на жаль, процес не дуже швидкий. Якщо ми говоримо, навіть відкладаємо питання безпеки, а чисто процедурні, Україна в умовах війни має дуже багато викликів. І щоб ці на виклики реагувати, певні законодавчі ініціативи проходять по пришвидшеному цьому. А деякі важливі для українців закони довгий час очікують своєї черги. Питання білорусі в Україні – це не виключно питання громадян Республіки Білорусь, це взагалі громадян інших держав. Українська держава намагається розібратися в цьому питанні. Десь воно виглядає більш сприятливо, десь менш сприятливо. Ну, на жаль, це ті реалії, з якими ми стикаємося. Але з свого боку я хочу сказати, що немає там політики якоїсь негативного ставлення взагалі до іноземців в Україні чи там до білорусів, зокрема. Вибачте, ми позитивно ставимося до громадян навіть Російської Федерації, які воюють особливо на боці України, або які не є прихильниками путінського режиму. Ну, ми не ідеальні, але ми намагаємося якось відповідати тим викликам і вирішувати наявні проблеми.
0: Гость рації.
1: А нашим гостем був посол по особливих дорученнях українського МСЗ Ярослав Чорногор, який координує співпрацівництво з білоруськими демсилами. Розмовляла з ним Яна Запольська.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Россия нанесла массированные удары по шарагу украинских регионов. У мозырские правооборонцы Владимир Телепун остается под вартой. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу из России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 11 жнивня российские войски обстреляли шарах украинских регионов. Киев атаковали баллистичными ракетами и дронами. В украинской столице от удару российских войск потерпела территория дитячей лекарни, а так само сгорел черговый склад. У Запорожья 6 человек загинули, 19 отримали ранения. Российские войски нанесли могутный удар по областным центрам баллистичными ракетами и авиабомбами. Пошкоджений жилий і нежилий сектор. Ми досягнули значного прогресу у зміні ставлення українців до білорусів. Гэта ставлення було найгоршим після початку повномасштабної війни, каже посол по особливих дорученнях МЗС України, відказний за координацію співпрацівництва з білоруськими демократичними силами Ярослав Чорногор.
4: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат, коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу. Це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
3: При гэтым беларусы застаюцца адной з самых дыстанцыяваных груп ва ўспрыманні украінцаў. Прычым стаўленне да жыхароў Беларусі прыкметна горшае, чым да беларусаў, якія жывуць у самой Украіне. Пра гэта сведчаць дадзеныя апытання Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі, праведзенага восенню мінулага года. 4 месяцы за кратами. Мозырский правооборонца Владимир Телепун остается под вартой. Владимир Телепун – правооборонца и громадский активист из Мазыра. Его взяли под варту 10 красавика. Меркуется, что с початку он находился у ИЧУ Мазырского РАУС, после его перевели у Гомельское СИЗО номер 3. Супрать правооборонцы распочатая криминальная справа. Подробности обвинувачивания неведомые, однако поводле наявности інформації справа має політичний характер. Владимир Телепун добре відомий у регіоні своєю діяльністю по обороні правов чоловіка, у темніку права на мирні сходи. У 1986 році він удільничав у ліквідації наступства аварії на Чорнобильській АЕС. Зневоління не створює прямую погрозу його здоров'ю. Владимир має онкологічне захворювання, яке тепер знаходиться у стадії ремісії. За час у турмі він моцно схуднів і має вострую потребу у постоянному медицинському назіранні. Перед повною забороною Європа нарастила закупки газу з Росії. Євразвіас рихтується повністю заборонити російський звадкований природний газ з 2027 року, але у червні сьогодні його імпорт оказався на 14% вищий за літошні. При цьому Росія протягує отримуватися від продажу енергоресурсу у Європі каля 60 мільйонів євро у день. Самим буйним покупником у червні стала Франція. За місяць вона імпортувала російського ЗПГ прикладно на амаль 350 мільйонів євро. Іспанія і Бельгія закупили на більш за 250 мільйонів євро кожна. При гэтым газ, розгружений у Франції чи Бельгії, зусім не обов'язково там і застається. Європейський ринок агульний, тому російський ЗПГ після вигрузки може накеровуватися далі по Євразвязі, пише видання «Білорусі ринок». Замежжа. 230 нелегальных мігрантаў перасеклі Ла-Манш на адной мегалодцы. Небяспечная гіганцкая надзіманая лодка ўначы пакінула Францыю і раніцай прыбыла ў брытанскі Дувр. Французскія ратавальнікі суправаджалі судна да брытанскіх водаў. Паводле іх памеры судоў, у якія выкарыстоўваюцца кантрабандыстамі, пастаянна павялічваюцца. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, температура паветра плюс 19-22 градусы ў Беластоку і Гародні, у Берасці плюс 22-24 градусы. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15. Цягам дня вецер будзе ўзмацняцца, а прагназуецца, што заўтра ён прынясе з сабой буры ў паўночныя раёны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю ўсіх на хвалях беларускага радыё Рацыя, тут Ганна Коменш. Спадзяюся, ваша раніца выглядае вельмі добра. Можа, вы ўжо пасля кавы, можа, вы на працы, дарэчы. Таму не зашкодзіць вам паслухаць троху энергічнай музыкі. Праз некалькі хвілін таксама цікавосткі з архіваў Нівы, якімі падзеліцца Янка Мордань. Ну і сёе-тое пра сённяшні дзень, а сёння на календары мы маем 11 жніўня.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Перадаем привітання, далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо Рація, 11 день жнівня, а вторник сьогодні, як сказати, достатково хмарно в нашому поміжному регіоні, але є прояснення зовсім незначне. Місцями з'являються дощі, добра інформація, що вони короткі, хоча можуть бути моцними. Температура повітря зараз плюс 16, у Лиді 19, у Городні 20, у Білостоку 21, у Волковиську Дихайновці 22, у Бірості, у Кобрині 24, у Пінську. Заходній вітер з поривами до 15-18 метрів за секунду, нестачно повищений атмосферний тиск, який по крисі далі так само буде повищатися. Уночі чекаємо плюс 9-11, де перемінна облачність, де без опадків. Як інформують нас синоптики, завтра, 12 жнівня, умови надвор'я акурати буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, яка сформувалася у прохолодній повітряній масі. Перемінна облачність, переважно без опадку, тільки місцями на півночі пройдуть невеликі короткочасові дощі, де навальниці. Ми працюємо наш ефір, огляд економічних подій наперед, ну а зараз докладно, залишилося півгодини до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Австрії спинили незаконну схему поставок у Росію. Австрія спинила схему, у рамках якої венская компанія поставляла обсталявання, що використовується для витворчості рухавіку російських ракет і знищальників, порушаючи санкції Єврозв'язу. Про гэта говориться у заяві Міністерства внутрішніх справ Австрії. Так само відзначається, що 28-годовий білоруський керівник компанії арештований ще у травні. Компанія, назва якої не називається, ховала свої поставки про сетку підставних компаній у Турції, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Повдньовій Кореї, Польщі і Литві, повідомила австрійське міністерство. Обсталювання поставлялося компаніям, які уваходять у склад російського державного промислового конгломерату «Ростех». Білорусь має потребу у серйозній пенсійній реформі, заявив академічний директор дослідчого центру БЕРАК Лев Львовський. Виплата пенсії, відзначив він, є головною соціальною політикою у Білорусі, яка змагається з бідністю. При гэтым пенсіонери частіше за все гэта люди, які не мають інших криниць доходу. Калі нехто збирається знижати або забрати пенсію, то всі гэта люди хутка скочваються у бідність. Сьогодні маємо уже 26% насельніцтва пенсіонерів. Так до гэтага Беларусь – одна з країн антилідеров поводле темпу зніження нараджальності. У гэтым плані ми абсолютно не маємо вибору – проводить реформу ці не проводить. Чверть ВУП тільки на пенсіонеру – гэта калапс по усіх фронтах. Питання тільки у тим, наколькі хутка, балюча ці безбольна ми зможемо зробити гэтую реформу. Адносно безбольна можна було б зробити реформу ходу 20 тому, калі ми яще демографію мели знати. Значно лепшую, розповів Лев Львовський. І ще про пенсії. У теперішній час у Польщі жанчини можуть виходити на пенсію у 60 годів, мужчини – у 65. Але при гэтым поляки можуть самостійно прийняти рішення відносно узросту виходу на заслужений відпочинок, повелічивши таким чином помір пенсії. Згодно з даденими Державного фонду соціального страхування Польщі за бягучий год, кожен четвертий поляк застається працювати після досягнення пенсійного узросту. Дякуючи гэтаму помір пенсії повялічваецца. На 14% пенсія расце, калі выхад на пенсію будзе адкладзены на 1 год пасля дасягнення ўзросту. На 27%, калі выхад на пенсію адкладзены на 2 гады, на 43%, калі выхад на пенсію адкладзены на 3 гады і на 80%, калі выхад на пенсію адкласці на 5 гадоў. Завышаныя цэны на тавары на рынку пад Менскам. Тавары са значным завышэннем цэн выявіла Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю падчас кантрольна-аналітычных мерапрыемстваў на рынку Валер'янава ў Менскім раёне. Так, фактычныя раздробныя цэны склалі на апельсіны 25 рублёў пры максімальна дазволенай цане ў 9 рублёў, а замест дапушчальных 34% былі ўстаноўленыя надбаўкі ў памеры не не меньшим за 274%. Отповедные особые структуры притягнутые до отказности. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 96 копеек, евро 3 рубли 42 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 96 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Дніпропетровська радіорадіо «Уторок» працягуємо наш ефір. Зараз, коли ласка, чергова тема про ХУЧЕ. Засновник організації «Посполітеє рушення» Сержук Кідишка разом з паплічниками пропонує створити громадський рух «Грунвальд». Сьогодні там він долучився до івенту в Варшаві, присвячений битві 15 липня 1410 року. Це перше лічить потрібним не покидати цю тему, а працювати над її увесь сьогод. Він поділився подробязностями своєї ініціативи з Мариною Савіцької.
1: Сьогодні ви стали удільником Грунвальдської події у Варшаві і маєте чергову пропонову на конт Грунвальда. Якою менавіто?
2: Так як це питання стало актуальне в зв'язку з тим, що в Білорусі був відмінений фестиваль середньовічний наш Грунвальд, так само були зачинені некілька брендів національної вопротки, які пропагандували вогулі національні наші коштовності, цікавності, постала така ініціатива про сформування на території Польщі такого громадського руху Грунвальд. Менавіто популяризація Грунвальдської битви, менавіто популяризація цих подій, того, як вони святкуються в Польщі і долучення до цього більшості білорусів, які зараз в еміграції, бо нам потрібно, ведаєте, такі кропки притягнення білорусів, тому що зараз ми назираємо політичну пасивність шмат кого з еміграції, тому що люди бояться репресій в Білорусі, люди бояться за своїх свояків, і автоматично люди відходять від політичних ніяких активностей, які вже, може бути, не так цікаві. 5-6 років минуло з часу, як люди виїхали. І нам потрібні кропки притягнення. А ось якраз Грунвальдська битва – це наша історія на опрос наших білорусів, наших протків ліцвінов. І ми б хотіли про це долучити білорусів до активності, можливо, польського боку нашої країни, в якої ми зараз знаходимося. Білорусів долучити тих, хто слабо ведає, може, володи нашої історії. І про цікавність до історії знову ж повеличить присутність білорусів і повагу самих білорусів до себе. Бо про вивчення історії люди дізнаються об славній минувщині. Коли чоловік має чим гонориться, і він починає гонориться минувщини і теперішнім своїм станом так само цікавиться. І тому постала ініціатива про ось популяризацію Грунвальдської битви, тому що ця дата вельми важлива для білоруської історії. Вона не відірвана від нас, вогуля, від історичного контексту. Ми святкуємо День волі, наприклад. Ми святкуємо 8 вересня, День білоруської військової слави, це День Аршанської битви. А Грунвальдська битва – це епохальна була перемога наших протків над Тевтонським войском. І ми гнеек одарвана від цього всього. І ми плануємо змінити ситуацію. Можливо, це будуть запрошення білорусів на Грунвальдське поле, як приїжджали зі стягами туди. Можливо, коли вдасться зібрати на ці сродки, усталювання помніка на Грунвальдському полі, стяга нашого. Ну і вогулі, у нас же і музики їздять на Грунвальдське поле, і рицарі наші раніше виїжджали від Білорусі. Розумієте, зараз це все прекратилося. І просто акумуляції білорусів на святкуванні Грунвальдської битви покаже польському боку, що ми тут існуємо. І ми будемо відчувати свою присутність самі. Діля цього все якби і планується.
1: Які конкретні кроки тепер ви бачите перед собою у цьому накірунку?
2: Зараз ми просто накидуємо план агульних дій. Можливо, це буде реєстрація фундації, пошук сродків, стратегічне планування, з ким ми могли б комунікувати в цій справі. То це, звісно, історики, звісно, наші політики, які так само ми сподіємося і будемо запрошати їх приймати активну уділ, тому що про політиків може йти комунікація з польським приймаючим боком. То бок історичний керунок, політична діяльність, пошук сродків, це громадська діяльність, це ніякі мероприємства, можливо, контакти з нашими музиками, концерти. То бок під цю ініціативу планується, і я думаю, що це можливо реалізувати притягнення усіх пластов, незалежно від політичних поглядів, незалежно від цікавності, якби, тому що історія це агульна, розумієте, можна бути політичним правим чи лівих поглядів, а є то, відкуль ми вийшли. Ось ми вийшли всі з Грюнвальда, ми вийшли всі з Великого князя Литовського, це наша агульна, і це може нас об'єднати. Тому попросту в таких справах, я по власному досвіду ведаю, може прийти допомога чи підтримка з того боку, де ти вогуль не чекаєш, а там, де ти розлічуєш, що ось люди мусять цим займатися, допомоги не може бути. Тому я просто закликаю всіх, хто почує десь про цю ініціативу, виходить на опрос на контакт. Ось я, Сержук Кідишко, я запрошую всіх шукати мене про соціальні сітки, виходить на контакт зі своїми пропоновами. Ми будемо координуватися і сподіваюся про згод на Грунвальдському полі усі побачать присутність білорусів. І вона буде, можливо, як у Вільні, коли було поховання Каліновського, ніхто не чекав, а білоруси всі показали, що ось є нація, є народ. І то саме мусить бути на Грунвальдському полі.
1: Хто ще, окремо менавіто вас, у складі цієї ініціативи?
2: Конкретно на даний момент публічні особи, які огучили свій уділ в цьому і намір займатися, це Юрій Смілішкевич, намісник старшині партії «Білоруський народний фронт» БНФ. І він створив петицію об усталюванні на Грунвальдському поле бел-чырвона-белого стяга, то можно сказать, что ён пачаў гэты чын. Пасля я долучился обвесці об стварэнні руха Грюнвальд. У нас есть еще некалькі непублічных асобаў, з якімі мы ведзем перамову, тому что вельмі лёгка, ведаеце, сказаць, мы зробім. А, конечно, калі доходзіць до практычнай часткі, вельмі шмат может быть складанасць. Таму люди попросту выразілі намер удзельнічаць гэтым, але ж я не могу іх на дадзены момант агучваць, тому что попросту еще нема такого конкретного плана стратегічного, як мы будзем дзейнічаць. Все еще толькі ў праекце. Таму я і заклікаю всіх долучацца, шукаць контакты з намі і удзельнічаць у нашай агульнай справе.
0: І так я награю, што Грунвальдская бітва адбылася 15 ліпеня 1410 годзе, стала адной з найбуйнейшых у тыя часы. Беларусы, украінцы ды літоўцы захоўваюць памяць пра гэтыя падзеі.

На початку наступної хазіни таксама новини прокручать у нашому ефірі. Грабіорське радіо «Рація». МЗС потлумачила правила уїзду білорусу заміжним громадянством. Між іншим, про гэта наперадзе у новинах почуємо. Ну і так само чергові інформації, чергові коментарі. Пайшов у життя вибітний білоруський політик Олександр Мілінкевич. Такі теми наперадзе обов'язково закранаємо у нашому ефірі.

0: Турции.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Федерація. Ми

Радио Рапія. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.